0: بقى نستفيد تبسا سين فارن
1: سين غامبر نو
0: سين نو فارن هنا في Andi fa ire raisi kia de numana indai zai ni famakina ni antsi ni filazana yara kamsa reo katelema vao ambui palpe tafti kia amle iranwe zati alamnao